devata devata mamana devata gagapani nasani nikani sani nani pagagapada padida sani pagagapapa.